Te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair, te vai sair